un viss. Un lūk mans atspūks kalna galotnē. Bet tad nogrūlūks un viss. Nogrūlūks.